0: for him beat.
1: Nami ya kesiyo.
2: This is gift to your say.
1: Oda for sumuno. O kuma mano. O ye biama mene wo.
0: Che da di yo panka.
1: See. O tanfo basse. O be kum. O be wia.